0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit.